Empono yade ne wonyan chee bi kra. Ye waso ye nyina ni. Also per time herbal mission bi na disifie. Ebusuan chen nom. Enkoda nom o enkoda nom. Abofra onye ndi 12 years wonum bi.